0: hasali ma dai daga cikin salailai da ake samu a waka har da na ƙari ko rigin kalmomi bisa lalura da masana irin su Dr. Babangida Magaji Isa suka gano a cikin waƙoƙin dan Anachi Gandi
1: an gabatar da takardu da dama da irin wannan gudunmuwa ainihin ta taimakawa harshen Hausa wajen ci gaba shi ba wa dan Anachi ya samar dangane da irin waƙoƙin da ya gudanar a Hausa muna da jimloli daban-daban akwai za ka ga akwai jimla mai sauki akwai mai sarkakiya akwai mai tambaya akwai mai korewa to cikin jimloli da muke da su a cikin harshen Hausa dan Anachi yana da irin waɗannan a cikin waƙoƙin sa sai na ga cewa da masana suka karkasa jimloli cikin harshen Hausa har guda 6 to dan Anachi duk a cikin waƙoƙin sa ya samar wannan ba ƙaramin ci gaba ne ainihin ga harshen Hausa daya kenan sannan kuma sai na duba a cikin ainihin maganganun hikima akwai inda mutum zai magana

mukalin da masanan suka gabatar sun ta'allaka ne akan gudunmuwar makada Muhammadu Bawa dan Anace Ritsakuwa dake nuna bajinta da kwazo musamman kaseta a wurin aiki ko dambe da kokowa akwai ma masanan da suka fitar da tubalai da dama a waɗannan waƙoƙi cikar da na kiyon lafiya Professor Aliya Mahmud malama ce a cibiyar nazari